Summer Mix. Nova. Just listen. Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Времето.
1: Днес ще е слънчево, но след обед главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области на страната. За почти всички останали области е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизтока. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 32 градуса.
0: Радио Нова. Welcome to the Hot Summer Mix. Нова Hot Summer Mix.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. By Маги Ранкова.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: GiftTube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: GiftTube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
10: MyMoto е тук! С нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto! MyMoto! Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
11: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев. Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей-сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D-мапинг спектакъл върху монумента. А през деня – първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
12: С медийната подкрепа на Радио Нова.

0: Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август. Пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
1: Обикновените камери просто записват. Нашите действат. Системата DAR. Изкуствен интелект за мигновенна защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
2: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
3: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
4: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
5: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Е, на къде така смацата, човече?
10: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
9: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
11: Писанките празнуват, човеците черпят.
9: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
12: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
13: Радио Нова.

0: Времето.
1: Днес ще е слънчево, но следобед главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области на страната. За почти всички останали области е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизтока. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 32 градуса.
0: Радио Нова. Welcome Hot to the Summer Mix. Нова Hot Summer Mix. Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Dolce Gusto.

0: като Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
1: С медийната подкрепа на Радио Нова.
2: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
7: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
8: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
9: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Nova. Summer Lounge Mix. Nova. Just listen. Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до -60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
10: Е, на къде така смацата, човече?
11: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
10: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
12: Писанките празнуват, човеците черпят.
10: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
13: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
14: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
15: Радио Нова.

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Климатикът в колата зареди ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
1: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: MyMoto е тук! С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto! MyMoto! Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
11: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство, уточнявайки, че има понижение с 3 см при Русе. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната 0 по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомнят, че хидроложката обстановка остава осложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателните съдове за цели участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, обаче тази сутрин кораб е изпитал затруднения да премине в района на остров Белене. Столичната община стартира процедура за поемане на нов дългосрочен дълг до 367 милиона евро. Днес Общинския съвет ще проведе обществено обсъждане по темата. Заедно с осигурените 265 милиона евро по програма развитие на регионите със заема ще се финансират мащабни инфраструктурни проекти в София. Средствата ще бъдат инвестирани в обновяване на градския транспорт чрез закупуването на нови трамвай, тролейбуси, електробуси и автобуси за квартали като Люлин, Младост, Враждебна и Орландовци. Предвижда и разширение на ключови булеварди, сред които Копенхаген, Рожен, Христоботев, Омско шосе, пробивът на булевард Илинци, както и продължаване на мащабната програма за ремонт на тротуари. Населението на Испания се увеличило с 104 178 души през второто тримесечие на годината, достигайки 49 801 559 жители към 1 юли. Това е най-високата стойност в историята по данни на Националния статистически институт на страната, предават местните медии. Броят на хората, родени извън Испания, независимо дали притежават испанско гражданство или не, възлиза на близо 10,3 милиона, което представлява една пета от общото население. Статистиката показва, че приръстът на населението се дължи на увеличение на броя на лицата, родени в чужбина, тъй като броя на хората, родени на испанска територия, намалял с повече от 20 000 души. Най-многобройните групи имигранти, пристигнали през второто тримесечие на годината, са от Колумбия, Венецуела и Марокко. От същите три нации са и най-големия брой имигранти, напуснали Испания. Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разлюля бреговете на филипинската провинция Западен Минторо, предава Reuters, позовавайки се на Филипински институт по вулканология и сейзмология. Земният трус е бил усетен и в Манила, съобщиха жители на филипинската столица. Земетресението е регистрирано в 10 часа и 38 минути местно време. Епицентърът е бил на около 21 км югозападно от Мамбурао, столицата на Западен Минторо, на дълбочина от 10 км. От Филипински институт по вулканология и сейзмология заявиха, че няма данни за материални щети, но предупредиха, че са възможни вторични трусове.
2: Времето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, единствено над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области от страната, за почти всички останали области е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса.
2: Nova Summer Lounge Mix.

0: заслужа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Тригайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев, впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента, а през деня първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
1: С медийната подкрепа на Радио Нова.
2: Обикновените камери просто записват. Нашите действат. Системата DART. Изкуствен интелект за микрофон.

0: GSM Security. Сигурност от последно поколение. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
6: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
7: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Радио Нова.

балкански хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: От 1 август е разширен кръгът от лични платежни сметки, по които Националния осигурителен институт може да превежда парични обезщетения и гарантирани вземания. Промяната е част от закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. С него се изменят Кодексът за социално осигуряване и Законът за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. До 31 юли обезщетенията и гарантираните вземания от НОИ се получаваха по лична платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка или от клон на такъв доставчик, извършващ дейност на територията на България. От 1 август обаче сметката може да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство. Тече разследване за причините за пожара на 69-ти километър на автомагистрала Тракия. Сред версиите е и такава за човешка намеса. През цялата вечер на терен са работили екипи на пожарната, служители на горски стопанства, доброволци и тежка техника на местни фирми. През целия ден предстои работа по потушаването на локални огнища. Според областния управител на Пазарджик, огнената стихия е тръгнала от умишлен палеж на сметище. Тепърва ще се изяснява каква площ е засегната от пожара. Изгорели са много лузя на стопани. В гасенето на огъня са се включили и доброволци, които и днес са на терен. Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в югоизточната част на Егейско море, близо до турския курортен град Мармарис, съобщи вестник Милият, позовавайки се на турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е регистриран на дълбочина 10,8 км, като епицентърът му е бил на около 70 км южно от Мармарис. За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети. Американски съд в щата Ню Мексико постанови, че технологичният гигант Мета трябва да плати още 567 милиона долара, заради това, че не е предупредил обществото за опасностите, които социалните му платформи представляват за децата. Това е най-голямото съдебно решение срещу компанията по дело, свързано с защитата на непълнолетните. Новото решение е в допълнение към вече наложената санкция от 375 милиона долара. Така общата сума, която Мета трябва да плати по делото, достига 942 милиона долара. В мотивите си съдия Брайан Бичайт сравнява Мета с фабрика, чийто продукт са рекламите и съдържанието, а психологическите вреди и сексуалната експлоатация на деца са замърсяването, което трябва да бъде ограничено. Решението за първоначалната глоба беше първият случай, в който американски щат успява да осъди Мета за нарушения, свързани с безопасността на децата.
0: Времето.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса, в София и Варна около 32, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса. Summer Lounge Mix.
0: Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Dolce Gusto.

0: лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Тригайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев, впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
1: С медийната подкрепа на Радио Нова.
2: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
3: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
4: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
5: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DAR, изкуствен интелект за мигновенна защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
10: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
11: Да, Инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
12: Инсомния.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
2: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
5: Е, на къде така смацата, човече?
6: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
5: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
7: Писанките празнуват, човеците черпят.
5: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
9: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
0: Радио

Балкански хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

0: като Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Тригайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
1: С медийната подкрепа на Радио Нова.
2: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
3: Целоменевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
2: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
3: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка! И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
6: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Времето.
1: До края на деня ще преобладава слънчево време, главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. За 21 области страната е издаден оранжев код за екстремно висок и температури, за останалите 7 е обявен жълт код за опасно време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Summer Lounge Mix.
2: Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Dolce Gusto.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: Е, на къде така с мацето, човече?
1: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
0: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
2: Писанките празнуват, човеците черпят.
0: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
7: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
8: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
7: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
8: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Радио Нов.

хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

Иванова. Времето. До края на деня ще преобладава слънчево време, главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. За 21 области в страната е издаден оранжев код за екстремно висок и температури, за останалите 7 е обявен жълт код за опасно време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Нова Summer Lounge Mix.

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
2: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
8: Целуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
7: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
8: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
9: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
10: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
11: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
12: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
13: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
14: Летяща чиния!
13: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
14: Да, Insomnia Pizza!
13: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде. Insomnia.
15: Стоп!

0: Пинк Пепе. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
3: Е, на къде така смацата, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
3: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
5: Писанките празнуват, човеците черпят.
3: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
6: Голяма лясна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
7: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
1: Радио Нова.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
5: С медийната подкрепа на Радио Нова.
6: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
7: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
6: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
7: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
8: Стоп! Най-го

0: Рестинг ТП. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
2: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
5: Да, Инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Радио Нова.

Can't get the sound out of my head. Can't get the sound.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
2: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
3: Гаража ти.

0: голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
1: Да, Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
2: Инсомния.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
5: Е, на къде така смацата, човече?
6: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
5: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
7: Писанките празнуват, човеците черпят.
5: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Мило! На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
15: This is Roger Sanchez on Radio Nova.

0: хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.
1: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. 23 август, пристанище Поморие. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Eventim.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.

0: Огнище по море. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.
1: Животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Don't.

into wrongdoing.

into wrongdoing. Radio Nova.